0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga kababayan, kumusta na kamong tanan? Ani na sa mga tong programa? Ang yaman ng kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Higala, dunay mga tao nga problema nila ang pagkatulog. Maong nilabay na lang ang gabi eh, pagkabuntag, haggard masyado ang itsura. Kay wala man nakatulog og tarong. Unsay angayan himuon mga higala? Ang Yaki Herbal Capsule makatabang sa imong suliran. Kung ang Yaki Herbal Capsule makaparelax sa imong sistema sa mga internal organs, ginarepair ni ini ang mga daot nga tissue, mao kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, mahinanok ang imuhang pagkatulog. Ang pagtulog sa 6 ngadto sa 8 ka oras, importante kaayo sa usa ka tawo. Tungod kung kulang sa tulog, kanunay kabilar, muhinay og mamatay ang mga cells sa atong lawas. Sama sa white blood cells, nga siya ang mubatok sa mga viruses nga nakasulod sa ato ang lawas. Muna na siya ang mulaban. Mao kung maayo ang pagkatulog, mutrabaho og maayo ang immune system nga mao'y nagapaspas sa pagpatay sa mga virus og bakterya. Daghan hinungdan nganong dili makatulog og tarong ang usa ka tawo. Apil na diha ang daghang gihuna-huna ng mga butang, hilabi na ang kalabutan sa pamilya. Hilabi na gayud ang gugma nga giatay. Financial problem og daghan pa. Busa sa oras sa pagpahuway, kalimti una ang mga butang nga makadisturbo sa imong pagpahuway. Aron inigmata nimo, fully recharged ka na. Paspas na nga mugana ang imong utok og dali ka makahuna-huna og solusyon sa problema. Huna-huna a usab nga dili nimo kayang dupahan ang kalibutan aron mahatag ang tanan gusto o gikinahanglan sa imong mga mahal sa kinabuhi. Importante usab ang kanunay nga pagpasalamat o ang pagkamainampuon ngadto sa ato ang kahitasan. Kini ang rason mga higala nga no nga gikinahanglan gayud nga magtulog ta og tarong. Kanang mga ma-inlove diha, gilaliman ka, tibuok gabi eh, magbilar, munang pagkabuntag ay nag-abot sa trabaho, sa puton ka ayo kay wala may tulog. Maapil-apil ta ang inahang kanang ilahang pagka-inlove, maapil-apil ang trabaho. Mo nang rason mga higala nga kung aduna kamo yung mga problema sa inyohang panglawas, i-text kami ninyo aron matabangan kamo. Maokay ni ang number 0928-676-7031 o paminaw nato si Kuya Loy para sa mga testimony sa ato ang mga kahigalaan nga malipayon nga nagagamit sa mga Yaki products.
2: Sa mga mensaheng gipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 098397. Hello, Mami Joy, Kueloy. Salamat kay sa inyong produkto kay gitunsil ko. Akong giimnan og Yaki Herbal Capsule katulurag yun, kuya. Og ako upad gihaplosan sa Yaki Oil Liniment ang ako ang liog, kuya. Naulian yun siya dayon. Salamat kaayo kay naayo ko sa inyong hanga produkto. Text usab gikan sa cell number 09307567316. Mami Joy, Kueloy, naalagi ko'y problema kabahin sa ako ang pagsigig banhod sa ako ang mga kamot o pagsakit ni ini, Mami Joy. Unsay akong buhaton, aron mawala kini, please tabangin in town ko. Sa atong texter 7316, sa dagang hinungdan, nga nung nagabinhod ang imuhang mga kamot. Usa na ni Ana nga pasma o pasmo. Mamahimu usab ba kulang ka sa vitamin B complex nga alang sa nerve. Posibleng dunay na ipit nga ugat. Ang maayo ni mong himuon, tumalik ka na sa Yaki Herbal Capsule apili sa B complex. Haplasi sa Yaki Oil Liniment mataga karunugunya og imasahi kini og ipahuway. Likaye nga manghugas dayon sa kamot gikan sa trabaho nga wala pa makapahuway kay makapasamot ka na. Ug kung magpadayon ang imong balatian human milabay ang isa ka semana gikan sa pagtumar nimo sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment, mas maayo nga ipa-check up nimo kana sa doktor aron masayran ang uban pang hinungdan niini kaysa klinika sa doktor o sa hospital. Adunay mga instrumento nga magamit aron makit-an ang hinungdan ni ini, okay? Mami Joy, wala kita igong oras sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
0: Yaki, the best.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.